0: Kids, Stand on the World. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a donné envie de danser. Et voilà, les meilleurs moments d'Otake avec Valérie Damido et Eric Bastien. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de 12h05 pour une autre sélection d'instants savoureux. Nous serons avec un auditeur qui compte tout et tout le temps, une candidate qui garde un souvenir particulier d'un voyage en Angleterre et puis une autre qui a eu une drôle d'aventure en faisant de la déco. Je ne vous la souhaite pas d'ailleurs. Et puis, il y aura bien d'autres choses sur votre radio ici.
1: Milesker, et nous sommes aujourd'hui mercredi 22 juillet dans le Mac Basque. Dans quelques instants, on va partir à Urugne, plus précisément au quartier de Beobi Pauchou en Euskara, un quartier qui borde les rives de la Bidassoie. Et à partir de demain jusqu'à dimanche, Pauchou sera en fête avec des animations et notamment au bar Chaya, tournoi de mouches, repas, musique, il y en aura pour tous les goûts. Les fêtes de Pauchou au bar Chaya, on en parle tout de suite avec notre invité Beñat Elizondo.
2: Ici, une radio, une appli au cœur du Pays Basque. Ici Pays Basque.
1: Merci d'être avec nous, il est 13h.
2: Ici Euskaleri
3: et Mengo Magazina.
2: Chichi Lifoy.
1: Agur agur eta ongi etorri emengo magazinera. Udan gude erriak besten giroan bizi dira. Errietako bestak badira, baina nire auzoetakoak eta Urruñan Pauchou auzoan bestak bihar hasiko dira, igande arte luzatuko dira. Goazen bai Pauchoura, Chaya ostatura, Beñat Elizondo gurekin zara, eguerdion Beñat.
4: Pareil, Guardion.
1: Alors, on est au riz, Pauchou, Pauchou au soin, et on a eu un, c'est pas château coden, c'est rentre la tsen nous soin, qu'on a tout codigoussou, et à, c'est guillot, il s'en rendait, et les bails, explique à tout codigoussou. Goulé, mengo magasina, ne mengo diendeak, et à, gaurégoun, et le quartier mondouan, à l'iden, et mastebat, en sunendougou, espéritan, bisida, et à biot skolpean, et robico, festivalaren, ogoita, margaren, édicioa, achias, sauku emendik igandera se pasatuko den se konzertu gau se musikari resibituko duten pauliak denak ere bai espikatuko dizkizuet eguerdion denedi eta milesker gurekin egonik emengo magazinan. Ara, Pauchouko pestak aipatuko ditugu, urteko itzordu handia da, biztanda, auzoan pestak baitira, eta Beñat Elizondo Pauchou, auzo hori, Bidasoa bazterrean kokatua da, Urruña eta Hendaia artean, uda denboran, ze pasatzen da Pauchoun badadiende, nor ikusten duzue?
4: Ada jende, pasatzen dire alde batetik bestiat, eta... Jendean jitzibitzen da, denetan bezala, udan, gehiago, jende gehiago. Nahi baduzu, eta hemen festak niretzat ogoita seigarenak dira, bez badu buelta bat, horiek ezagutzen ditutela. Hori da, eta auzoa da, baina oso importantea da, auzo guzitan festak egiten diegunean, eta... Pauchou edo sokoak inazten da, baina Pauchou bigarrenak eta gero oleta eta hori da, eta erriko bestak irailan.
1: Bai. Bai, eta egia da, auzo hoietan bizia badela, zuk orduan denbora initz pasatzen duzu Chaya ostatuan, giro errikoia bada, udatiarrak pasatzen diren jende hoietaik batzu gelditzen dira edo pasatzen dira ere Chaya ostatutik?
4: Bai, pasatzen dira, bai. 2020 urtean, ehun urteak ospatu gintuen, eta webgune bat iriki ginduen, eta jende ianitzek begiratzen dute. Eta jende franko pasatzen da, bau, Bretainatik, anitz, eta gero beste lehil, eta nire, eta toki guzitaik pasatzen da. Jonden hastian, adibidez, mai bat zortzikoa bazen Andaluziatik, eta beste maia ondoan, liletik etorriak. Zortzion kilometro, bi maietan.
1: Bai, eta jende horiek etortzen direlaik, biztan da, Chayan esartzen direlaik, bada Euskal Egiro, sentitzen da. Zer galeiten dute, zer aipatzen dizuete, edo zer diakin nahi dute?
4: Lehenik argiduraz begiratzen dute tokia. zenta ez da toki hainitz, hola, zah toki bat, baina, bueno, biziki maite dute dekorazioa eta hor ikusten da, uste dut ikusten dela, eskual giroa badela. Eta hori, espalditik segitzen dugu, eta agian segituko du.
1: Bai, hori da txiki nahi duzuen giroa eta pasaiako jende horiek, hola, badute gure herrietako giroaren ara zatiño bat, hartzen dute bidaian. Errazu, pestak pausu auzo untan, orduan aspalditik ospatzen dira, edo zuk hasteko bizitzen dituzu. Nolakoak dira pausuko pestak, ze giro bada horre?
4: Bo, giro ona izaten da, jende anitz ez da izaten, baina auzoko festadie, eta depende gero ze programa proposatzen dugun jendeari, eta orduan jendea ibiltzen da, hiru ostatu dira hemen pausun, eta ibiltzen da toki batetik bestiat, eta, bueno, giro polita.
1: Bai. Orduan, saia ostatuko programa lehenik aipatuko dugu zurekin Beñat Elizondo, eta gero hitz bat eginen dugu auzoan beste hitz orduak izanen baitira. Bistanda, saia ostatuan dena prez duzue, bihar hasiko baitira pausuko pestak, eta mus txapelketa antolatzen duzue.
4: Bai, hori da. Eta hori justu horrekin hasten da, horrekin hasten die bestak, eta hori sartzen da komiteak antolatzen dituen bestan ere. Bez, ostegunetik hasten da, bietan saian, beti 30 bat ekipa izaten die, 30 behoi, depende. Eta bueno, 400 € bada irabazlentzat, eta sari anitzi izaten da, bildotxak, txuletak, gasnak, dena emengo produktuak. Eta hori zazpitan hasten da, biak, bez osteguna, 23, zazpitan hasten da, bez jendeak behar du, bantzinetik badire andana bat izenak emana, baina etortzen dire, hola, betbetan, eta behar da, zazpirantzi etorri.
1: Bai, eta biztanda izen emaiteko, nola kudeatzen da mus txapelketa bat, zen eta behar dira kartak prestatu, txantxoak, mainak, saia ostatuan, zonbat ekipa errezibitzen alduzue mus txapelketa honetan?
4: Berrogoietan mugatzen dugu, eta berrogoi ekipa heldu da 80 jende. Hori bihar goizean prestatuko dugu dena, kartak ondatu, hori da, eta prestatzen da antzinetik. Eta taloak izaten die nahi duten guztientzat, edo gitartekoak, mementu hortan.
1: Ados, orduan, bihar pausuko pestak hasiko dira, saia ostatuan eta pausuko auzoan. Beste hitz ordua hainitz izanen da, biztanda, Beñat, eta horiek zurekin komentatuko ditugu, baina kuskustu txaranga entzun behar dugu, baina entzunen da ere bai kuska pixkat pesta hoietan.

0: Itxasoan urakaundi kuskustu txarangarekin.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo magazina.
0: Bon, kuskustu txaranga behar genuen piskaten zuen, eh? Urruña, pausu, aldekoa baita. Zuntan ari zira, Beñat Elizondo, eskusoinua diotzen duzu kuskustun. Eta gaur, Beñat, gure gomita zara emengo magazinan, zurekin aipatzen ditugu. Pausuko bestak, biztanda, saia, ostatuan, hori egutegian aspalditik markatu zenuten, eta pesta horiek hasiko dira bihar mus txapelketa izanen duzue, arratxeko zazpietatik goiti. Auzoan ere, badira beste itzorduak, baina saian ostegunean eta mus, baina eta taloak, baina ostiralean badugu pintxo pote XXL, hola markatua da afitxan, orduan, zer da pintxo pote hori?
3: Pintxo pote hori da, nola iru taberna badien, orduan XXL.
0: Hori da.
3: Bez, bakotxak, tabena baretxak prestatzen ditu bere pintxoak, nahi dituen pintxoak, eta eskaintzen ditu, hori da, prinsipioa, pintxo pote batena. Patxo bat hartzen duzulaik, pintxo bat eskainia da. Eta hori izango da, zazpietatik goiti, pausun.
0: Bai, baina pintxoak. Zer olako pintxo dira? Zenta, ni gurbaltan nahi, ze piskat baina torduan jakin nahi dut.
3: Bai, hori banakien, bai. bidez guk prestatzen dugu tortia, omeleta, patata, gero bakaragua ere izaten da, txistorak, eta zera, talo zati batzuk ere, ematen dire, pintxo pote horietan, zenguk ematen dugu. Eta bakotxak prestatzen du bere moduan, pintxoak, pintxo horak izaten die. Eta bez gomitatzen ditut, jende guzia, horat, gubiltzea, animazioa izango da karpan Bushido eta Karma, guain famatua ari den taldea, eta guk hemen saian kontzertua pintxo pote horren ondotik nahi duenak afaltzen aldu, eta izango da Kiki and the Red Kickets.
0: Talde hori ezagutzen ez duten entzat, nor dira Kiki and the Red Kickets?
3: Ba, hemengo musikaria dienik, enderak baizatzen du, baina Itxasukoa eta alde hortako musikariak die. Eta egiten dute, segun naiz, zuen entzuleak emaite duten musika, punki, rock, musika.
0: Eta bai.
3: Bez, hori da izango da ameketan, ameketatik goiti.
0: Bai.
3: Eta bez, biharko eguna, etziko eguna, hola, bukatzen da.
0: Bai. Gero, larun batean, izanen da, pausa egunean, saia, ostatuan, lasa egunen zaite, errekuperatzeko, eta gauean aldiz, giroa izanen da, hor DJak izanen dira, hor doan...
3: DJak izango die, saian izango die, iru DJ, larun batean hori egiten dugu festetan, Oskar Zia, Claude Martinez, eta Bleuver, DJak, eta gainan izaten da talde bat, jotzen karpan egan nahi dut gainan, pausun, pausun tikia da, dena onduan izaten da. Eta hori da, eta aiko dira, bez, augen eguna ere da, larun batakin, berbara egan behar da, bez, usaiak manezak eta augentzat jokoak eta izaten die. Hori da, larun bateko eguna. Eta proposatzen dute ere, komiteak proposatzen du karpazpian afaria. Nahi duten entzat. Hori muga ostatuan izenak ematen dituzte. Bez hori da. Larun bateko programa.
0: Pilota ere izanen da, biztan da.
3: Pilota ere, bada, justu bada pilota, justu egiten dute Elizako pilota plazan, txapelketa bat, baina dela bi hilabete uste dut, azizirela, eta finala izango da larun batean.
0: Bai. Ados, ongi da.
3: Hoi da.
0: Bikain orduan itzordua initz izanen da eta biztanda saiako ostatuan eta pausuko pesta horietan igandean hainitz itzordu izanen dugu. Egorentzira gurekin entzunen dugu diadanik musika bat ikusiko duzu. Oiek gomitatzen baititut zue saian ongi ezautzen ditugu pestaz pesta ibiltzen dira da bikote famatu bat Nat eta Watson.

0: Natita Watson abanera, Xavier Litteren kantu famatuaren bertsone goxoarekin. Eta pausuko festak aipatzen ditugu, pausu dugu Urruñako auzo bat, da ego aldean den auzoa, Bidaso aldean, eta pausun mugitzen da urte osoan badugu saia ostatua, zu antzira Beñat Elizondo, eta pesta horien dako prestarete bihar hasiko dira, mostxapelketa bihar baduzue, ostiralean pintxopote, beste bi tabernetan ere ostatut ere pintxoak izanen dira, hola jendak ibiltzen alko dira leku batetik bestera, zuek baduzue saian ostiral gauean konzertua kikien zretkiketz eta aldearekin larumat gauean DJak Oskarzia, Claude Martinez eta Bleuver, eta igandean, pausuko pesten azken eguna, hor goizago hasiko da, goizetik zepastuko da, errazu.
1: Hori da, bez, lehenik maite dugu erratia pausu eta girela iparaldeko egoaldean.
0: Eta bai, hori da.
1: Eta egoaldeko iparaldean, bono.
0: Bai.
1: Bueno, eta orduan amabitan hasiko da, amabitan, bai, aperitifa eta animazioak hasiko dire amabitan. Gero gu proposatzen dugu baskaritxo bat, baskarion bat, ogeita mar eurotan dena barne. Eta kusk taldeak animaturik kantu baskaria deitzen dugu.
0: Uh-huh.

0: Kuşko da...
1: Kuşko da, kuşko da, kuş, kuştu, ren, erdi, erdi, erdiak?
0: Öyle de. Kuşko.
1: Eta gero plazan izango dire, dantzak izango da, euskal kirolak izango dire, baita baita patxi eta kompainia, jende aniz biltzen du aldikusiz, pausun plazan izango da, hori
0: zeiak
1: aldean edo zerbaitola, mutxikoak, patxi eta kompainia. Ez dena gehiago presentatzen. Eta gero besta guzia bukatzen da saia aldean. Zazpitan izango da Nat eta Watsonen kontzertuak horiek ez gehiago presentatzen, egin duzu bezala besta guzietan dire. Eta hori izango die bez igandian, ogoita seia, zazpietatik goiti.
0: Errazu, kantu Baskaria ipatu duzu, behar da egiser batu, edelekoa galitzen nira, zertan gira, Beñat?
1: Bai, ondia da, saia, Bez, obe deitzia, baina negunian bertan ere posible izango da.
0: Bai.
1: Hoi da.
0: Errazu, ikusten dugu, pausuko pestak, zinez pesta errikoiak direla, bada saiako programazioa, eta konzertuak duainik dira. Plazan, izan, Elizako plazan izanen diren konzertuak ostiral gauean, bada Bushido eta Karma, larumatean ere gauean konzertuak eta DJak izanen dira, mutxikoak eta hoiek, hoiek ere duainik dira. Bon, ez da hori denetan ikusten, orduan ongi da azpimarratzea. Behar ba, mesu bat, Baionako pestetatik ateratzen gira jende hainiz bazen, pausuko pestetan desberdina da Beñaten.
1: Bai, auzoko festa egan enuke tipi batzuk direla, baina ez da gaizki ere, olako nombre ondian diren festak Iruña, Baiona eta ondotik auzoko festetan joatea ere.
0: Bai.
1: Eta apresiatzea eta parte hartzea.
0: Bai, eta euskara, entzuten da, initz pausuko pesta horietan?
1: Esan beste ez.
0: Ez aski.
1: Entzuten da, behar bada, ez aski, han behar da. Baina, igual, leno bainan gazteke iago entzuten die.
0: Bai.
1: Eta hori da, etorkizuna, azkenean.
0: Eta biztan da, pausu dugu bidasoa bazter batean, bestaldean Irun, Hondarribia, etortzen dira, jendeak handik ere bai pixkat?
1: Bai, Behobia deitzen dute, Behobia pausu ere gaten dute, baina Behobia da bidasoaren bestaldean, eta hortik etortzen die adibidez mus txapelketa eta etortzen die batzuk, eta horiek dituzte festak justu batzutan elkarrekin, baina justu geroago. San Inazio gaten dute, bez, oita mekan bukatuko die, bez, auzo bat bukatu, eta besteak aste dire.
0: Oh, orduan, girua izanen da bidasoa. Bazter, hoietan, saia ostatuan, nahi baduzue, xetasun gehiago, edo erreserbatu, ba, Facebooken baduzue, saia eun urte hori aldea, edo bada telefono zenbakia, 0-5-4-7-7-5-0-7-0-2, dena den programa osoa, emanen dugu gure web artikuluan. Mil esker handi bat, gure kinegonik Beñat Elizondo?
1: Mil esker zuri.
0: Eta peston pasa pausuna?
1: Bai, mil esker.
0: Eta euskaraz itzekin, euskaraz mintza gaitezen. Itze.

0: Itzekin korrika kantua orain dela lau urte izan zen korrikaren kantua nerea urbizurekin
1: Izi Euskal Herri egunero zuekin batera
0: Eta ustailaren ogeita lau eta ogeita bostean donazaren eunta berrogeita amar bat erritarek kontrapas ikusgarria emanen dute. Donaza repeina danborada taldearen ogeita amar urte burukari, kantu, dantza, musika, antzerki, bertsulari eta nolazez danborada, sorkuntza hontan ikusgai eta entzungai izanen ditutzue. Kontrapas zer dugu? Kontrapas dantza urrats bat da, danbor erritmo bat, eta ere Euskal Olerki eta kantu famatu baten izena Bernat Etxepare linguae vaskunum primitiae liburuan amasaigarren mendeko garaztarapez eta lehen Euskal idazlea genuen Bernat Etxepare horrek beraz kontrapas testu hori olerki hori argitaratu zuen mila bosteun eta berrogeita bostean Euskaraz den ikusgarriaren izenak kontrapas horrek hiru ezaugarri horiek bai dantza, danbor eta olerkia biltzen ditu eta publikoari hori dena eskainiko diote. Ustailaren ogoita laua dugu ostirala, ogoita bosta larunbata, bi ikusgarriak xala jauregiaren parkearen itzalean emanen dituzte donazaren gauaz, mila bosteun bat ikusliar biltzen aldituen armailen aintzinean. Hortarako xarrerak xalgai ditutzue emezortzea eurotan, eloazo gunean, aski duzue xikatzea kontrapas Saint-Jean-le-Vieux, eta hor aurkituko duzue xarrera nola erosi, eta bi gaualdian programa zehatza. Xalgai dira ere txartelak donazareko bera eta xotua ostatuetan, Vival xaltegian eta Donibane Garaziko Parisenian, kontrapas bai donazaren ostiral eta larumat gauean, azken txartelak gelditzen dira orduan zuen lekua orain egeserba ezazue, nahi baduzue donazaren Zaharrerat joan, horren ikusterat kontrapas.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemen gu magazinan ikusiko dugu diende batzuek denbora hainitz elkarte bizian pasatzen dutela. Ezpeletan ari den Elena entzunen dugu. Eta bihotzkolpean itxasun Errobiko festivala dugu, munduko artistak elkartuko ditu. Ogoita amargarren ediziontan programa aberatsa bada. Eta beguk maialen entzuten dugu. Keep.

0: Zekantu edera Maialenen hauts edekarekin Itxaro Bordaren itzak eta Ali Farkature musikari Afrika handiari beraz omenaldia Bamako Blues genuen. Eta emengo magazinan egunero, emengo diendeeri itza emaiten diego eta gaur Aino Altuna, zure gomitarekin elkarte mundua aipatzen dugu.
1: Elena deitzen naiz eta Euskadi Ostatuan alternantzian niz.
2: Bo Elena, zu ez peletarra zira sortzez, hemen handitu eta murgildu zira tipitik, zoen elkartetan parte hartzen duzu hemen ez peletan?
1: Beraz, hor ezpeletan ezpela dantza taldean parte hartzen dut eta ere komitean, ezpeletako besta komitean eta tipintzearik soinutiki elkartean ere, hor musika ari. Hala.
2: Dantza, beraz, ezpela dantza taldean, bo ama bezala azkenean?
1: Bai, ama eta aita bezala, eta aitatxi bezala, eta nire aizpa bezala. Beraz, tipidanik, kurtsuak hartzen ditut, hor guai kurtsuak emaiten ditut, tipieri, ala, dantza, fean, tipidanik da gure espeletan hemen da gure kultura, gazte guziek dantza iten dute, beraz, bai, ala.
2: Zer da maite duzuna Euskal Dantzan, Elena?
1: Euskal Dantzan, dia da dantza, zenta ni bizike maite dut dantza, dantza guziak. Eta ere da denak elkartzea hor, hasten atxean, da giroa, koa. Fem, beti ber giroa bada, kaskar jotekin, bestarekin, ara, bai, giroa.
2: Badakigu, dantza taldeetan batzuetan mugitzen girela, beraz bai Euskal Herrian zehar, benan ere zer nako ez Frantzia mailan edo mundu mailan, zu ezpela taldearekin norat abiatu zira?
1: Ebe, kandugu proiektua joan gira Zion Ziprien da erritipi bat hor Perpignan handoan eta bazen festivale bat Festa Major, ara kultura festival bat Frantzia, fin, leku desberdinekin, bretoinarrak, kortxikarrak, dena. Eta, ala, bizi, esperientza bizike ona izan da, untsa errezibituak izan gira, dantzatu dugu, bi ikusgarri egin ditugu. Ala, sortzin eska adion gira, taldetik, eta, ala, bizike untsa pasatu dugu.
2: Bon, Euskal dantza talde hortaik aparte, ezpela dantza taldean parte hartzen duzu, baina ere pesta komitean zira, zuretzat logikoa zen komitean sartzea, Elena?
1: Bai, logikoa, ahuntz logikoa, nire aizpa ere hor zen, beraz nix egitu dut mugimendua, eta berzin ez dutako gazte guziak kasik komitean gira, denak bajantin dugu ala bizikuntza da eta ala egia bizarazten dugu beraz bai ahunt importantea da niretzat.
2: Bai, ez dakit zu, baina nik hastako txipian intzelaik irrikitan intzen komitean sartzeko zu berdin?
1: Bai, ni berdin ikusten dut aladik hor handiak guai haiekin niz komitean me txipian intzelarik ala handiak ziren eta ni ala sobera nahi nuen sartu komitean, beh, hori nada, eta ala, denak untsa elkartea bizarazten dugu, eta gauzak sortzen ditugu, taldeak erzibituz, eta dena, beraz, ala, untsa pasten da.
0: Bai, mire esker, Elena. Justuki, mementu honetan lan hainitz baduzue espiritako pestak urbiltzen baitira, ustailaren ogoita maikatik agorilaren lauera, pilota, zikiroa, konzertu hainitz, Siberut, Sembrando Kaos, Disko Bolo, Digibul, izanen ditutzue bestak beste, Laborantza Azoka, Antzara Dioko, egiten ere espiritan, Xuziriak, espiritako gazteriaren xare sozialetan programa zehatza, atxemanen duzue. Eta guk musikan segituko dugu emengo magazinan, istantean Errobiko Festivalaz hitz bat eginen dizuet, baina lehenik Izaki Gardenaka.

Amaia, Rius Peirus, Arrezazu, eta Berriona zuentzat, Amaia, luza segonda, beste gauzak egiten, eta disko berria irailaren amarrean plazaratuko du, eta lehen aurkezpen konzertu ofiziala, irailaren ogoita bederatzean eginen du izpuran, orduan Amaia berriz holtzan ikusiko dugu, ezagutzen dugu guraso taldearekin, baian hor Amaia izaren da kantu berriekin, bakarrik musikariekin, eta biziki kontengira Amaia Bibazu, eta laister arte, zuzenean. Eta bihotz kolpean aerobiko festivala dugu, hori ere itzordu handia da, ogoita amargarren edizua itxasun ospatzen da asteuntan, eta eskandra elkarteak du hori amontatu. Musika eta kantu ikastaldiak diadanik hasiak dira, eta gauetan izanen dira itzorduak. Gaur berean ogoita amar urten banketa, leku guziak hartuak dira, baina bi artik larumat tera, gaualdi ederrak izanen dira aerobiko festibalean. Zuentzat, bihar hasiko da arratsaldeko bostetan solasaldiarekin, elizaldian, solasaldi guziak animatuko ditu Ainize Madariaga kazetariak. Ondotik, ostatu sokoa izanen duzue atarrin, eta bihar gaueko bederatzietan jazz konzertua, Rolando Luna, Jaroldi Abreu eta Liliet Orozko musikari afro-kubatarekin, eta ere Papanos taldea izanen duzue, eta gaua bukatzeko dantzaldia Brasilgo Forro da Lua taldearekin. Ostiralean itxasun arratsaldeko hiruetan solasaldia Zabaluan, izanen da bostetan atarriko xapituan Afro Jazz Armatan Brothers taldearekin, eta erbestearen kantuak Aida Nosrat iraniar kantarisarekin. Ostiral gaueko bederatzietan dantza garaikidea Ibaua kompainiarekin, gaua sorkuntza presentatuko dute, lehen aldikotz presentatuko dute itxasun, eta ondotik Brasilgo musika Samba de Roda estilokoa Carla da Silvarekin, eta ondotik dantzaldia Foro de Luarekin. Larumatean itxasun arratsaldeko bietatik goiti ibilaldi artistikoa Jean-Christian Etxegoien galtxeta bururekin eta Beñat Asiarirekin. Solasaldia Zabaloan, bostetan atarriko xapituan jazza, Spin and Cells taldearekin eta Afrojazz Oko irukotearekin, eta larun bat gauean kasu-kasu orforman izan barko duzue, zehar flauta performantzia izanen da Kalamiti artistarekin, eta perkusio giroa Polifem taldearekin, eta larun bat gau erditi goiti sua eta musika, sua eta dantza aerobiko festivalaren oroa gaua izanen da izarren pean. Aerobiko festivalak programa edera osatu du aurten, ogoita amargarren edizioa ospatzeko. Txartelak erreserbatzeko itzordua baduzue interneten aerobikofestivala.net webgunean, eta bukatzeko igandean itxasun mendiateraldia proposatuko dute. Goizeko amaiketan itzordua itxasuko aurtsan digiaren aintzinean itxusiko arroiletarat duaiteko, eta han hori zanen den jendearekin ibili, kantatu, dantzatu, mintzatu, eta ongi pasatzen ahalko duzue. Aerobiko festivalaren ogoita amargarren edizioa dugu, para ongi pasatu itxasun. Eta bukatzeko gaurko emankizuna, emengo magazina, irudien burrusta dugu Frikun taldearekin.

0: Berutikan Mendebaldera Zetak taldeak aurtengo korrika kantua sortu zuen. Oroitzen zarete, 24. Edizioa atarratzetik abiatu zela Bilboraino. Hemengo musikan mezuak zabaltzen dituzten kantuak elkarrekin entzuten ditugu. Arrazismoaren kontra, elkartasunaren alde, Lili abesti ezaguna dugu, Pierre Perrek sortu zuen, Pantsoa Karrerek euskaraz kantatzen du.
1: Ici, Pays Basque,
2: chez Chili Foy,
1: 100% chanson basque.

0: Fas Fatum Ruper Ordorika, gitara eta ahots liluragarria.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Uztailaren ogeita lau eta ogeita bostean, Dona Zaharren eunta berrogeita amar bat erritarrek kontrapas ikusgarria emanen dute. Dona Zaharre peina danbora taldearen ogeita amar urte burukari, kantu, dansa, musika, antzerki, bertsolari eta nolazez. Danbora da, sorkuntza untan ikusgai eta entzungai izanen ditutzue. Kontrapas dansa urratz bat da, danbor erritmo bat eta euskal olerki eta kantu famatu baten izena. Bernat Etxepare amasei garren mendeko garaztar apez eta lehen euskal idazlea.

0: kontrapas hori argitaratu zuena. Euskaraz den ikusgarriaren izenak hiru ezaugarri horiek biltzen ditu, publikoari eskaintzeko. Uztailaren 24 eta 25ean bi ikusgarriak Xala Jauregiaren parkearen itzalean emanak izanen dira gauaz, 1500 bat leku biltzen aldituen armailen aintzinean. Sarrerak salgai dira 18 eurotan, Eloazo gunean, Seka ezazue kontrapas Saint-Jean-le-Vieux eta hor atsemanen ditutzue bi gaualdien programak. Salgai dira ere Donazahareko Bera eta Sotua ostatuetan, Vival Saltegian eta Donibane Garaziko Parisenian. Kontrapas Donazaharen ustailaren 24 eta 25ean azken txartela gelditzen dira zuen lekua albezain fite erreserba ezazue.
1: Ici Pays Basque.
2: Actu locale, musique.

0: Biziaren bidia Sibirotarrak taldeak oroitarazten digu gure bizian sendrak ez direla beti susen-susenak, baina importantena dela aintzinatzea. Hemengo musikan trikiti xapiskat zuentzat Xabi Solanorekin esne beltza talde hautzirik bakarka segitzen du entzuten dugu ehunta lau ilargi bete izi irratian.
1: Ici Pays Basque.
2: Jusqu'à 17h.
1: 100% chanson basque.